куяанахкоо литнааруфигнии пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаарторуугналуутэн икааёрсута асэрлуутэн ликораалхкаат саллаақнаарпут назавагаақлуки литнаарамтэн куяалхбут ликораалхатник.